اینجا انکاره است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز پنج شنبه 20 مه آگوست برابر است با 29 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی امروز از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیست همه روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافرای توکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبوریت 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبوریت 13333 و اوبتو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبوریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های سفرهای رویایی من و زرورک های رنگین آناتولی در یونسکو به سمعتان خواهد رسید.

0: وزارت امور خارجه ترکیه چارچوب انرژی تجدید پذیر یونان در دریای اژه پیامد حقوقی برای ترکیه ندارد. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد چارچوب مکانی جدیدی که یونان برای توسعه انرژی های تجدید پذیر در دریای اژه معرفی کرده است، از نظر حقوقی تأثیری بر مواضع ترکیه در قبال مسائل مورد اختلاف میان دو کشور نخواهد داشت. آنچو کچلی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، روز چهارشنبه 19 آگوست اعلام کرد این چارچوب همانند ابتکارهای مشابه قبل یونان برای ترکیه هیچ پیامد حقوقی ایجاد نمی کند. از جمله در ارتباط با عوارض جغرافیایی که حاکمیت آنها بر اساس معاهدات بین‌المللی به یونان واگذار نشده است. کچلی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد همان گونه که در گذشته نیز در مناسبت‌های مختلف تاکید کرده ایم، این ابتکار و ابتکارهای مشابه موضع حقوقی ترکیه در قبال مسائل دریای اژه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه همچنین تاکید کرد در دریاهای بسته یا نیمه بسته مانند دریای اژه و مدیترانه باید از اقدامات یک جانبه پرهیز شود. وی با اشاره به اینکه حقوق بین‌الملل دریاها همکاری میان کشورهای ساحلی در چنین پهنه‌های آبی را تشویق می‌کند، بار دیگر اعلام کرد ترکیه به عنوان یکی از دو کشور ساحلی دریای اژه آماده همکاری با یونان می‌باشد. وزارت دفاع ملی ترکیه پنجشنبه 20 آگوست بیانیه مطبوعاتی مربوط به نشست هفتگی اطلاع رسانه خود را در چارچوب تکنوفست وطن آبی و در نوه تی سی جی قوچهسار در گرجوک منتشر کرد. این نشست با محوریت تحولات منطقه‌ای، فعالیت‌های نیروهای مسلح ترکیه، روابط دفاعی و امنیتی، مبارزه با تروریسم و امنیت مرزی برگزار شد. وزارت دفاع ملی ترکیه در بخش مربوط به تحولات خاورمیانه اعلام کرد رفع وضعیت وخیم انسانی در غزه و فراهم شدن زمینه بازسازی این منطقه برای برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه اهمیت زیادی دارد. در بیانیه آمده است که رد طرح غزه از سوی اسرائیل و ادامه حملات این کشور در منطقه تلاش ها برای دستیابی به صلح پایدار و عادلانه را تضعیف کرده و بی‌ثباتی منطقه ای را تشدید می کند. وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین اعلام کرد اسرائیل با وجود توافق چارچوب امضا شده به حملات و فعالیت‌های نظامی در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و حملات اخیر این کشور به سوریه نیز حاکمیت، تمامیت ارضی و یکپارچگی سوریه را هدف قرار داده است. وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین از جامعه بین‌المللی خواست در برابر اقداماتی که به گفته این وزارتخانه صلح و ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند، تدابیر ملموس‌تر و مؤثرتری اتخاذ بکند. اهود باراک، نخست وزیر سابق اسرائیل، از سیاست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، در قبال ترکیه انتقاد کرد و تشدید امنی تنش را با آنکارا را بی‌پروا و احمقانه توصیف نمود. باراک روز چهارشنبه 19 آگوست در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سخت است تشخیص دهیم کدام یک از این دو وصف بیشتر درباره آن صدق می کند. وی گفت تشدید تنش ها با ترکیه به شدت شایبه انگیزه های سیاسی دارد و ممکن است با هدف ورود به انتخابات در فضایی از تنش های امنیتی و افزایش نگرانی عمومی باشد. نخست وزیر سابق اسرائیل با بیان اینکه ترکیه نه ایران است و نه سوریه دوران اسد تأکید کرد مسائل موجود با آنکارا قابل مدیریت و حل و فصل است. باراک افزود هیچ مشکل راهبردی با ترکیه وجود ندارد که نتوان از طریق تماس‌های محرمانه و هماهنگ شده با آمریکا آن را حل کرد، کاهش داد یا برای بلند مدت به تعویق انداخت. نتانیاهو کاملا از کنترل خارج شده است. به همچنان نتانیاهو را متهم کرد که در بحبوحه آنچه شکست کامل در تحقق اهداف جنگ و شکست سیاسی مورد انتظار او خواند، به جای امنیت اسرائیل بر بقای سیاسی خود تمرکز کرده و مانند یک قمارباز وسواسی رفتار می کند. وزارت کشور سوریه اعلام کرد لبنان عادل عیسی از افسران ارشد سابق ارتش سوریه در دوره رژیم بشار اسد را در پی درخواست استرداد مقام‌های سوریه به دمشق تحویل داده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، عیسی در لبنان بر اساس حکم صادره از روی دادستان عمومی این کشور بازداشت شده بود. مقام‌های سوریه پیشتر درخواست استرداد او را مطرح کرده بودند. وزارت کشور سوریه همچنین اعلام کرد یک قاضی تحقیق در این کشور پیش از این حکم بازداشت غیابی عیسی را صادر کرده بود. بر اساس این اعلام، عیسی با اتهاماتی از جمله قتل عمد، کشتن عمدی بیش از دو نفر، تسهیل ارتکاب جرم و شکنجه منجر به مرگ روبروست. او همچنین به انجام اقداماتی با هدف تحریک جنگ داخلی و دامن زدن به درگیری‌های فرقه‌ای متهم شده است. عیسی پیشتر فرمانده لشکر 17 ارتش سوریه بود و تا سال 2016 در دوره رژیم اسد در این کشور به عنوان فرمانده نیروهای زمینی در استان دیرالزور در شرق سوریه فعالیت می‌کرد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: اسد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه روز پنجشنبه 20 آگوست در اسلام آباد با اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد و پیرامون روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای راهزنی نمود. وزارت امور خارجه پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دو طرف در چارچوب دیداری محدود گفتگوی مثبت و سازنده برگزار کردند و در جریان آن بر روابط برادرانه و ریشه‌دار میان پاکستان و سوریه بار دیگر تاکید کردند. بر اساس اعلام این وزارتخانه، الشیبانی و دار همچنین راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مورد علاقه مشترک را بررسی و درباره تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه سوریه و هیئت همراه وی برای انجام این مذاکرات در وزارت امور خارجه پاکستان با دار دیدار کرد. الشیبانی که شامگاه چهارشنبه برای سفر دو روزه وارد اسلام آباد شده بود، قرار است در ادامه برنامه‌های خود با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و شماری دیگر از مقام‌های ارشد این کشور نیز دیدار و گفتگو بکند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه 20 آگوست به کارزار اقتصادی تازه اعلام شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه تهران واکنش نشان داد و گفت آنچه ترامپ روز دی اقتصادی نامیده است امروز را به شکست بیشتر خواهد کشاند.

در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی امریکا از بحران‌های مالی داخلی است، یعنی بدهی‌های بی سابقه و افزایش سرسام‌آور بهره بانکی در امریکا. به اسود اصرار دوچندان بر سیاست‌های شکست خورده تنها شکست بیشتر و دشمنی ایرانیان را به همراه خواهد داشت. وزیر امور خارجه ایران همچنین آنچه را تروریسم اقتصادی امریکا خواند تهدیدی برای اقتصاد جهانی و حاکمیت کشورها در سراسر جهان دانست. دیمیتری پسکوف اعلام کرد دلیلی برای خوشبینی در مورد احتمال حل مسالمت‌آمیز مسئله اوکراین وجود ندارد. سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به اینکه موضع کیف احتمال حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین را تضعیف می‌کند افزود وضعیت در جبهه روشن است، عملیات ویژه نظامی ادامه دارد. پسکوف این اظهارات را در جمع خبرنگاران در مسکو در مورد مسائل جاری بیان کرد. پسکوف با اشاره به روند حل بحران اوکراین گفت در حال حاضر به دلیل رویکرد کیف دلیلی برای خوشبینی در مورد احتمال حل مسالمت‌آمیز وجود ندارد. پسکوف با اشاره به اینکه برخی کشورها از ارائه حمایت به اوکراین خسته شدند گفت با این حال نباید در این مورد اغراق کرد. کشورهایی در اروپا هستند که مشارکت خود را در جنگ افزایش میدن، به عنوان مثال بریتانیا. این کشورها سایر کشورهای اروپایی را به ادامه جنگ تشویق میکنند. پسکوف از کشورهایی که برای حل بحران تلاش میکنند ابراز قدردانی کرد، اما خاطر نشان کرد که تعداد این کشورها کم میباشد. سپاه پاسداران ایران اعلام کرد اگر جنگ جدیدی آغاز شود ما از سلاح‌های مخربتری استفاده خواهیم کرد. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد ایران هیچ کندی در تولید و توسعه سلاح‌ها تجربه نمی‌کند. اگر جنگ جدیدی آغاز بشود ایران از سلاح‌های متفاوت و مخربتری نسبت به گذشته استفاده خواهد کرد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، محبی در مورد قابلیت‌های موشکی کشورش اظهاراتی بیان داشت. سخنگوی سپاه پاسداران ایران با ادعای اینکه قدرت تخریب کلک‌های موشک‌های مورد استفاده سپاه پاسداران بسیار بیشتر از موشک‌های مورد استفاده در جنگ‌های قبلی است گفت اگر جنگ جدیدی آغاز شود سلاح‌های ما کاملاً با گذشته متفاوت خواهند بود. این تفاوت در تولید کلاهک‌ها، دقت برد موشک‌ها یا سیر زمینه‌ها مشاهده خواهد شد. نقش منطقه‌ای ترکیه با هدف افزایش جریان نفت از طریق خط لوله عراق تقویت می‌شود. هدف عراق برای تأمین روزانه حداکثر 1,000,000 بشکه نفت برای ترکیه و توافقنامه جدید حمل و نقل امضا شده بین دو کشور قرار است نقش استراتژیک جیهان را در تحویل نفت خاورمیانه به بازارهای جهانی تقویت کند و همچنین امکان استفاده کارآمدتر از خط لوله نفت خام عراق ترکیه را فراهم بکند. در این زمینه اعلامیه علی فالح از زیدی نخست وزیر عراق در 28 جولای مبنی بر اینکه می توانند روزانه حداکثر 1,000,000 بشکه نفت برای ترکیه تامین کنند عراق را به عنوان شریک کلیدی در استراتژی آنکارا برای تبدیل شدن به یک قطب انرژی برجسته می کند. این اعلامیه چند روز بعد با گامی مشخص دنبال شد که افزایش قابل توجهی در حجم نفت عراق منتقل شده به جیهان را پیش بینی می کند. توافقنامه یک ساله امضا شده بین ترکیه و عراق در اول آگوست حمل و بارگیری حداقل 750,000 بشکه نفت خام در روز به جیهان از طریق خط لوله نفت خام عراق ترکیه را پیش بینی می کند. و مادر بزرگ هند رجب کودک 5 ساله فلسطینی تحقیقات اسرائیل در مورد قتل او را رد می کند. خانواده هند رجب خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد مرگ کودک 5 ساله، 6 نفر از بستگان و 2 نفر از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی هستند. مادر بزرگ هند رجب کودک 5 ساله فلسطینی روز چهارشنبه تحقیقات نظامی اسرائیل رد کرد و گفت خانواده به تحقیقات اسرائیل اعتماد ندارند و خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که ارتش اسرائیل به تیراندازی به خودروی حامل هند رجب در شهر غزه در ژانویه 2024 اعتراف کرد و اعلام کرد که تحقیقات جنایی در مورد مرگ او
آغاز می شود. ارتش همچنین اعلام کرد تخت جداگانه‌ای را در مورد کشته شدن 15 نفر از کارکنان اورژانس و کمک‌های بشردوستانه در رفح در ماه مارس سال 2025 آغاز می کند. مادر بزرگ هند رجب در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت خانواده به قوه قضاییه اسرائیل اعتماد ندارند و معتقدند که خودروی غیر نظامی حامل هند، عمویش، همسر و فرزندانش عمدن هدف قرار گرفته است. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم.

دوستان عزیز، با قسمت دهم برنامه سفرهای رویایی من در حضورتان هستیم. هفته پیش از تاریخچه‌ی تکیه بلاگای و میراث معنوی سارا سالتوک در جنوب شرقی شهر

دوستدار در بوسرزگوین سخن گفتیم. امروز نیز از جزئیات معماری این سازه بی‌نظیر و موقعیت امروزی آن با شما عزیزان به صحبت می‌پردازیم. پس بیایید به داستان‌هایی که در هر گوشه از این مکان ساکت در بای صخره‌های شیبدار و سر چشمه رودخانه که با دمی حس آرامش می‌دهد گوش فرا دهیم. سلوک امپراتوری عثمانی در قرن 15 برای فتح قلب‌ها قبل از لشکرکشی نظامی به شبه جزیره بالکان، قهرمانانی که برای مهیا کردن زمینه معنوی برای فتوحات خود به این منطقه اعزام کرده بودند و رفتارهای تسامح‌آمیز و بیش از عادلانه درویش بکتاشی که یعنیچری‌ها نیز به آن منسوب بودند موجب محبوبیت دین مبین اسلام در میان مردم منطقه گردید. دولت عثمانی نیز بلادرنگ این مردمان تازه مسلمان شده را با آغوش کشیده و آنها را چنان مردم خود پذیرفت. حتی به راحتی میتوان گفت که بیشترین سرمایه گذاری عثمانیان معطوف این منطقه و مردم آن گردید. تکه بلاگا یکی از نمادهای این عشق و محبت است. این سازه که اثرات سارسالتو که یکی از معماران معنوی این مرز و بوم را در خود جای داده است، فقط عبارت از یک سازه نبوده، بلکه به مثابه یک پل فرهنگی است. تکه بلاگا یکی از زیباترین نمونه‌های معماری دوره عثمانی در بوسرزگوین به حساب می‌آید. این سازه که عناصر زیباشناختی معماری اسلامی و سنگکاری و چوبکاری‌های محلی منطقه را در خود منعکس می‌کند، نقشه و طراحی ساده و در عین حال چشمگیری دارد. موقعیت منحصر به فرد تکه که در دامنه صخره شیبدار درست در کنار سرچشمه رودخانه بنا قرار گرفته است، زیبایی عرفانی و طبیعی به سازه بخشیده است. این تکه دارای بخش‌های مختلفی از جمله ساختمان اصلی، مقبره سارسالتوک، مسجد، میهمانخانه و حیاط است. این سازه که در کنار سال رودخانه ساخته شده است، مطابق با سنت صوفیانه عثمانی طراحی شده که در آن از آب به عنوان نماد معنوی استفاده می شود. نمای بیرونی بنا ساده و سفید گچبری شده مطابق با معماری عثمانی و بالکان است و این امر ظاهری هماهنگ با عناصر صخره‌ای و طبیعی اطراف ایجاد می کند. وقتی به داخل قدم می گذارید، فضایی آرام از شما استقبال می کند. اینجا حجه های دراویش است، اتاق های کوچک اما کاربردی برای انزوا و عزلت درویشان است. در مسجد سقف چوبی و دکوراسیون ساده مردم را به سفری درونی میبرد و یکی از مهمترین قسمت های بنا مقبره منصوب به سارسالتوک است. این مکان مقدس که با خطاطی عثمانی و تزیینات ساده آراسته شده است، موجب آرامش روحی بازدیدکنندگان میگردد. وضوخانه نیز فضای معنوی این مکان را تکمیل می کند. هنگام قدم زدن در حیات تکه بلاگای روهای سنگ فرش به گذشته فکر می کنید. بالکن مشرف به رودخانه بنا نیز یکی از جاهای دیدنی و مخصوص این محل است. وقتی در این بالکن نشسته و مست تماشای منظره زیبا و آب جاری رودخانه می شوید، روحتان تسکین یافته و احساس آرامش می کنید. تکه بلاگای با حکمت و فضیلت 100 ساله نه فقط یک سازه بلکه تاریخی زنده است. هر گوشه آن با توجه به زندگی روزمره درویشان طراحی شده و امروز نیز کاربردی مشابه دارد. این مکان مقدس هم با معماری زیبا و هم جو معنوی برای بازدیدکنندگان لحظات فراموش نشدنی ارمغان می کند. این تکه که در دوره یوگسلاوی پیشین ساکت و بی سر و صدا بود، پس از استقلال بوسرزگوین دوباره جان گرفت. بنای بازسازی شده اکنون محل ملاقات صوفیان از سراسر جهان است. تکه بلاگای نه فقط یک اثر معماری بلکه حکاکی فرهنگ تسامح و زندگی مسالمت‌آمیز بر سنگ هاست. صدای از آن که در این خاکا تنین افکن می شود با صدای ناقوس کلیساها در هم آمیخته و میراث سارسالتوک را زنده نگه می دارد. آبهای رودخانه بنا همچنان مانند قرنها پیش با همان شور و شوق جاری است و تکه بلاگای همچنان شاهد این جریان باشکوه است. اگر روزی گذرتان به بوسرزگوین افتاد، حتما از تکه بلاگای دیدن بکنید.

زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در سفر زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو امروز راهی شهرستان سوکه در استان آیدن میشیم، جایی که شهر باستانی پیرینه در دامنه‌های کوه سامسون با چشم‌اندازی مشرف بر دشت حاصلخیز رود بزرگ مندرس خودنمایی میکنه. این شهر تاریخی نه تنها با بقایای باشکوهش، بلکه به عنوان یکی از سالم‌ترین نمونه‌های شهرسازی دوران باستان جایگاهی ویژه در میراث فرهنگی جهانی داره. امروز با هم بررسی خواهیم کرد که چرا پیرینه در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار گرفته، از چه ارزش‌های برجسته جهانی برخورداره و این میراث کم نظیر با چه شیوه‌هایی برای نسل‌های آینده حفاظت میشه. محوطه باستانی پیرینه در دوم می سال 2018 از سوی ترکیه به عنوان یک میراث فرهنگی در فهرست موقت میراث به ثبت رسید. این جایگاه به این معناست که این محوطه هنوز در فهرست اصلی میراث جهانی قرار نگرفته، اما ارزش‌های برجسته فرهنگی اون در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و به عنوان یکی از نامزدهای جدی ثبت نهایی ارزیابی میشه. در پرونده نامزدی یونسکو پیرینه به دلیل بازتاب اصیل و کم نظیر الگوی شهرسازی دوران باستان، حفظ بخش بزرگی از یک پارچگی معماری، ارائه تصویری روشن از زندگی شهری در دوره هلنیستی و همینطور پیوند عمیقش با تاریخ اندیشه مورد توجه قرار گرفته. از همین رو پیرینه تنها یکی از مهمترین محوطه‌های باستانی آناتولی نیست، بلکه در میون شهرهای تاریخی حوزه مدیترانه هم جایگاهی ممتاز داره. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که پیرینه رو از بسیاری از شهرهای باستانی متمایز می‌کنه، طرح منظم و برنامه‌ریزی شده اونه. در این شهر میشه الگوی مشهور شهرسازی باستان معروف به طرح هیپوداموسی رو به روشنی مشاهده کرد. خیابون‌هایی که با زاویه‌های قائم یکدیگر رو قطع می‌کنن، بلوک‌های ساختمانی با ابعاد مشخص، فضاهای عمومی و مناطق مسکونی همگی نشون میدن که این شهر بر پایه یک برنامه دقیق شهری ساخته شده. نکته شگفت‌انگیز اونه که همه این ساختارها بر دامنه شیبدار با مهارتی چشمگیر جانمایی شدن. تراس‌ها، خیابون‌های پلکانی و ساختمان‌هایی که با توپوگرافی طبیعی منطقه هماهنگ‌ترن، سطح بالای دانش مهندسی دوران باستان رو به نمایش می‌ذارن. به همین دلیل پیرینه هنوز هم یکی از مهمترین منابع مطالعاتی برای پژوهشگرای تاریخ شهرسازی و معماری به شمار میره. بافت معماری شهر هم از مهمترین محورهای پرونده نامزدی یونسکو هست. معبد آتنا یکی از برجسته ترین نمونه های معماری ایونی به شمار میره و ساخت اون به معمار نامدار دوران باستان پیتئوس نسبت داده میشه. در کنار اون تئاتر، آگورا، ساختمان مجلس، ژیمنازیوم‌ها، خانه‌های مسکونی و دیوارهای دفاعی شهر مجموعه‌ای منسجم رو شکل دادن که تا به امروز بخش قابل توجهی از اون حفظ شده. به ویژه ساختمان مجلس و بافت مسکونی شهر این امکان رو فراهم می‌کنه که شیوه سازماندهی زندگی عمومی و روزمره مردم در دوران باستان بهتر درک بشه. از این

منظر پیرینه صرفاً مجموعه ای از بناهای یادمانی نیست، بلکه شهریه که از خلال اون میشه زندگی روزمره مردمانی رو که هزاران سال پیش در اون میزیستن بازخوانی کرد. ارزش فرهنگی پیرینه تنها به معماری اون محدود نمیشه. زادگاه بودنبیا، یکی از 7 فرزانه نامدار جهان باستان، جایگاه این شهر رو در تاریخ اندیشه هم برجسته کرده. از همین رو پیرینه تنها مجموعی از سنگ‌ها و بناهای تاریخی نیست، بلکه مرکزی مهم در شکل‌گیری اندیشه، حقوق، فلسفه و فرهنگ شهری در روزگار باستان هم به شمار میاد. پیرینه در قلب سرزمین تاریخی یونیا قرار داره، منطقه‌ای که همراه با شهرهای باستانی میلت و دیدیما یکی از پویاترین کانونهای فرهنگی دنیای باستان را تشکیل میداد. میلت به عنوان شهری بندری از مراکز مهم رشد علم و فلسفه بود و دیدیما هم با معبد باشکوه آپولون شهرت داشت. پیوند تاریخی این سه مرکز شناخت فضای فرهنگی رو که پیرینه در اون شکوفا شد آسان تر میکنه. با این حال پرونده ثبت در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو صرفاً به محوطه باستانشناسی پیرینه اختصاص داره. امروز رویکرد حفاظت از پیرینه تنها به مرمت تک تک بناها محدود نمیشه، بلکه حفظ چشمانداز باستان شناختی این محوطه به عنوان یک مجموعه یک پارچه در اولویت قرار داره. به جای بازسازی های گسترده، مستندسازی علمی، استحکام بخشی به بقایای اصلی و حفظ سیمای طبیعی محوطه اصول اساسی برنامه های حفاظتی رو تشکیل میدن. در چارچوب مدیریت این محوطه، سازماندهی بازدیدکننده‌ها، پژوهش‌های علمی و عملیات نگهداری منظم به صورت همزمان دنبال میشه. در سال‌های اخیر بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال برای مستندسازی، پایش آثار تغییرات اقلیمی بر میراث فرهنگی، مدیریت پایدار گردشگرا و مشارکت گسترده‌تر جامعه محلی در فرایند حفاظت از مهم‌ترین محورهای جدید این برنامه‌ها بوده. به این پیرینه تنها یادگاری از گذشته نیست، بلکه نمونه ای از رویکردهای نوین حفاظت از میراث فرهنگی به شمار میاد که با نگاهی آینده نگر حفظ و مدیریت میشه. شهر باستانی پیرینه با شهرسازی که منظم، یک پارچگی معماری و میراث فرهنگی چند هزار ساله خودش، همچنان یکی از ارزشمندترین دستاوردهای آناتولی برای میراث مشترک بشریت به شمار میره. تلاش‌های ترکیه برای حفاظت از این گنجینه بی همتا و انتقال اون به نسل‌های آینده از طریق پژوهش‌های علمی و برنامه‌های حفاظتی مهمترین پشتوانه مسیر پیرینه در راه ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو. عزیزان، در برنامه بعدی مجموعه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو با یکی دیگه از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی این سرزمین همراه شما خواهیم بود. تا موقع خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.